lambo la teme se ngade musique ma oule et truc à mon père ben si pa na me viana wa sota mba ya eta jo ba je ba ne be ro bula ne so ka be lo ni de u moto te na ya moto te na ya e so ka Besoka na besoka Besoka na besoka Besoka na besoka O mato imese Bana besoka na besoka